so eye mo ko asofo safo shenu nti afi no na mko aso aoba na yensa ka osofo Isaac ewo yenchen wahai

0: me don't know dear ya
1: one one me man shut down I as a me free how call yan kra akra na che ache me free ni nche kwa akra na che
0: e dey pote na ma wo di free ni nche koy
1: mama pa che ho no dear me fi kakra
0: evangelist are you there
2: yeah
1: I'm because ni ni ma wa ya me ne dear me kai ni nya ban to kwa ne die and ana na me an kasa me me ba hasen bu no mo person ka asa me kai ka ne ma ban ne ma wode aya me ne die me kai ni nya ban ho na me ka che sister no
0: nti den ni den ni den wode aya wo
1: ma nti e ba asa na me me ko me bla no ho me ku ye nsi ba bia me di abofra asa me fa
0: ye ba bi ye en ja pun tra ho no e jira ba bia wo jina na me ade a ba ma m di kan fa no wo ye me ma me ne ni ja ye me kai
1: And this is here, and me, yes, I know I'm solely free in channel. And I'm a day free or quack la. Into me quack la. Look away, Juma or wa. Into me, Mekono, now while I
0: is a can't say nature about me.
1: Mamma, Mekono, no, you could only me free me, now make us say, or yes, I know I'm solely free, and hook away.
0: Only what was soon it is, ah, Tim said, well, one some can't,
1: man, somebody will become a small
3: become.
1: Miss them will become a
3: summer meaning in Yasem.
0: What did he?
3: Me menini ni asem because enyama kakra bi ne besi menini ntem na nsenye menini ni asem enti me kura no
0: wo de me ba ma me
1: enti ma me ya se no ya kan se ba sa no a wane mento mento kwani si ya no a me me di firi wo ko me bla ho no me ba asante a chim agugu yo so me ba no woni ho
0: enti ma di se won kran ho
1: I can't hold you. Me, some me blame me buy and no one. Me feel me blame no one buy no. No one you cromo. And to my mister, to say me ya juma o cromo. Are me ban no him. Na me na o abaya. Me ya juma are abofrano. I can't hold the man me kwa na man kwa ansa ma. I hold na me kwa tena minye kuniya. Waso mi mu amene na wohwa. Eche abofrano.
0: And to bra wo free wo kunu inchen. Wo kodi say one cry. Wa me shisha one me nyako do di abono.
1: Ma nya kra ho na obe o mehwe mi ogu afijase na me ba me bla ho mi mi ne me pa chane
0: afijase o be di se wo
1: mi be di be 3 weeks wo ho wansi ho da bra me ma akwala o na me ko ye no me ka se ntokwa na o ka se nya asem bi ya no na me me di firi ho ko me bla no ho na me hwe mi bla mpo hwe se nka wo be ba na o be busa se bia me yire no wo he wansi ho nti papa nu ya ba ku wi na me me ba me na me bra ni nyina ba ye ba me ba ye na fi ho me ba bia me wo ya na me wo no e ho na na me tie e ho na me tie nti me ba ma sesa me da bre me ba na me ku ayi me ni me wo dan mu ha me di wo ye nyina firi dan ni mu
0: na o twebe nsa no so ko e we ma ma wa chi amere se na o twebe akoma me ko resme kwa kwotu mi kunu ya wa ma biem
1: ma sa ma me ame kwa kwa na sika nkita me nti me bla na ye so be ma mi sika kakra na me di aye lolo fe na me di abesi akọ ina eja kura se se be yi me besi a obi a obi wo ho obo a se me akyena ne sa nti tam no so ye na ye ni so na ye nyina abesi e ko ye me ba ye mumu de mfat na me ku ni fie ho nti me ba ye no me de fie ho a me wo ye na me wo no e ho na me da ifie ho na me da me so la no pe ho na me da nti bi wo ho a me kọ ifie ho a me me ye ma dwese me kọ akọ me kọ no na ya lock dan no ibi okura na ye dum light na ma fa window ni mu ni ma bie window na ma de me ba na si ho
0: na me o sa o ko di na o twemi nsa na o bai na oni ho ti e den na fe o se nya access to ni dan
1: sa na me fi ho na me wo na asen to kwenze ba se nya wale jaye ye so e na me me de ko me bla ne ho ni nya ye nti mi na me pese me firi ho be ka se me wo ko ye kra no ba wan si fie ho bi wa me da ha na se won ti fie ha nti na me pese fie ho me wo ho am na o beto me ba me wo fie ho me sole me didi amekoda ebu amekoda ne ya tu me ko ne ya tu den nso me de me mfa ho kwa bi amefa so me nya kwa ya si den me na me de me koda na ma ba sa nti ewo wo mu a na madam fo ba ku fra kra ne ba na bi san se ba e ai bo acho a mhm Shadrack wo akra na so huku o won kran yo na me sesa wo sin yan me ni ama me de wo ya na me bag ne me ba na akra ni nyina fri den me de me nwezo mo ho hwe biem na me de ni nani na mo nti ho na me start se
0: wo ba ye na wo ba ho de de se ni de mu a so bi sa na wo ba bi sa eh na me ni ama wo me bag wo
1: Mm. Way. Where is ma, me ba kun wo fie o me ku ma me wo ye ode me ma no no mi bi sa ma nkwala me wo fie mi bi sa ma muso mu hu hwe ne ma bi eni ho me bag o no ato ma me ko like o ma me be na nsi dem o me ko shit a me de wo ye a me di trouble from me ba he ba ku kra na dan nim mi an kasa me ne ma me de wo ye me hu ba bi e wo na no ne bucket kra na me ne ni yusu mpo no mi wo fie na mi yusu ba